0: hon tar han rassi. Han gör sånt till. Han smider anti. Jag tror det är en anti. Det är det. Hon är jävla. Jag hoppar in anti. Nej, tack och att hon. Hon är jävla länge till. Nu är jag kajle. Nej, det är. Nu är jag kajle. Hon är anti. Men jag. Jag tror det. Det är en tiden. Jag kan bli. Sinan kvar är det. Jag kan ta.
1: Kuyik on bonidot and this is John Montegram but quantet thoughts it's on CBC Radio 1 and no hell hell nin le.